0: You're listening to Soulful Strut, right here on Kuvo Jazz.
1: Mama Kuvo, Mama Sa, Mama Kuvo Sa.